Minei, wa e le aise a o le aise le sona e sili atu na ilo le sona le tangata lea o lo o whaatasi ai I le taimi nei I mea whapena pe pe fwoi launa o whaasoa atu le nei fwoi au na vai vai ia o le whaasoa atu ia o nai experiences lava lea e whaasoa atu ai ia ai mantua fwoi ia e ese lava lata la wau experience e ese fwoi lau experience ia ai atonu lava ia ai lava nai stepu fwoi lea e o ste pulava masani ai pe a fata winda se fale ia ai ole wing o lautala ia e ese lava lo situation e ese foi le situation na oe ia taute ia e o te le malamalama lo situation na o o lava o te malamalama ila o lava situation ile taimi nei ia e ole fasoa tu ia ole fasoa tu lava mo ste pu vo ilia sa o faia ai mana o mia lava ia ia te oe lava ia pe a fa pe o lo e totono le maketi o lo pia su e ina sau fale ia taratala noa lava I tangata ia e te ilua e mawhai ona e talitonuina e maua le fisoswani mai a te oe ia e a fa pe a fo ila wa e fia tala noa mai a te au ia e mawhai fo ina o faso atu ia te oe I a tonu foi e le mawhai ona kava atu umaltato pokalame ia le I nai si tepu fo I sa o sa o wu ia ia ai mawhai lava ona tatala noa I fafo atu tato pokalame wai o lesi fo I awala na ia e mantua e mawhai lava tatu tatala noa I to tono o tato ainga e mawhai fo tato tatala noa I fafo atu o tato ainga ia e mawhai fo tatala noa I nunga tato pokalame ia ai tatala noa fo I fafo atu pokalame ia peila o le tulanga lewa iai I wa maua loa ia I na faila ia due diligence ia po na isu sa ilinga po na isu su enga ale ile tangata le sa fa tau al fale ona toi fo I mai le o ia ma masalo la ile te mi le o manai ona faila na builders report ia ma criteria sa uma po le finance ma mea fakte na ia na tala noa loa ila ua malo ia tala noa lo lana lo ia mala ulo ia ia ia ila wana I mea fo ilia sa fa pia ona mana umia ona faya ia na tala noa mai fo ila la le malo ia fa pia ia ulo wa tala noa mai le lo ia le purchaser ia o nai baenga ia mana umia ona tilo tilo ai ma ua nei sellers po le ase ma tilo tilo ia I pe ase ma fau fau pe ma te mana oe e faia ia na isi mea ia sa mana o mea lātou e fia su e su e ma fia maua ma a tonu foia e nau nau ma I lātou po le hase si mana tō ma ua pe ma ua te whatino ino le mea lā sa wha apeo na nau nau wai. Ia na tatala noa fo I te maura a inga ia fai lava sina tatala noa I tatala noa fo I le sales agent ia tatala noa fo I le lo ia ia e au ngā lava I ai tūwha pēnā. Wā I le leifo le tatala noa tui tangata nā, wā wā e se fo I le tele o lato experience I mea wha pēnei. Leifo la le real estate agent, e tele fo I lana experience, wā o lato nei e wha tau fale I le tele, I taimi uma o le lato ngaluenga le nā, lato te malama lama fo I la I mea I tutupu a o inia I aia inga fo I le I wha tau ngol fale I a boa fo I always act between the sellers and the purchasers. Le mea fo I le nā ta te loa I ia o I lato fo I experts I area nā e mawhai fo I o nā mawaini ni se tala noanga po a fo ini na tō manatu. Ia, ai mantua. O la tō manatu, a mai a te oe, ia tātou nei, ia, e au ngā lava ia tātou, na tātou, au ili ili ava ia tātou, po pe fe tau ia tātou, O le au ngā na, ia ai ai lava, ia istu, ia aoni tātou, wi lai te le fo I la, ia, so e su e lava tātou, masā ili ili tātou, ina ia tātou confident, ia tātou maua le leile toa, ma tātou I loa ai, o ia wale leila, pe ila e sao le manatu lea, na whaia mai ele, ele real estate agent lea,
ia ma fa so lava oi mar ta mau le ainga ma to ainga foi i e wa o i tu nei ia ele se ta mai